0: Shock here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

LK, I love it, I love it, I love it. Det er Mega Nice på ABC med Swedish House Mafia på vej. Klassikeren Don't You Worry Child og Slater på Dance, også herinde for de...

0: ABC Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe

The Second Voice, Let Me Be, på vej til WP Rex og New Religion, og Sabella Kay ligger klar først, Martin Garrix og Ed Sheeran. På nummeret Repeat It, Radio ABC. Vi giver dig hits, det er det bedste slogan i verden.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med Rød Kegle.